0: радиосуда. Күлдіргіч.
1: Ортақ доктор, мен ақылдан озыятқанға ұқшаймын. Неге оны қадайымсыз? Кейінгі пайтларда, хатынымның гапыда мана бардек түйіліпті.